Vlko, tady Pavel. Žádná vata. Jenom do té doby třeba Taylor Swift, Elizabeth.